0: Sur Awana FM, vivez les moments et profitez des meilleurs hits. Les nouveautés les plus fraîches, les classiques inoubliables et des programmes interactifs 24 heures sur 24. Awana FM, la radio qui vit avec vous. Branchez-vous et restez toujours connecté. Awana FM, la radio qui vous aime.
1: حصه دمعه قلم هي حصه اسبوعيه تبحر بكم الى عالم الشعر والموسيقى الهادئه. هي حصه ثقافيه ترفيهيه من اعداد وتقديم ناريمان، تاتيكم كل يوم الثلاثاء على الساعه 8 مساء. فكونوا في الموعد.

0: Awana FM, vivez les moments et profitez des meilleurs hits. Les nouveautés les plus fraîches, les classiques inoubliables et des programmes interactifs 24 heures sur 24. Awana FM, la radio qui vit avec vous. Branchez-vous et restez toujours connecté. Awana FM, la radio qui vous aime.
1: سهرة مع فنان كل خميس ابتداء من الساعة 9 مساء.
2: الهضرة بزاف الهضرة بزاف وشنو هذا قعدنا غير هذا يعس في هذا قتلتونا يا الغيارين والحسادة لاعبين همارقين حسبتونا سهلين بركات عليكم يا المنافقين وين رايحين بها وين

0: Sur Awana FM, vivez les moments et profitez des meilleurs hits. Les nouveautés les plus fraîches, les classiques inoubliables et des programmes interactifs 24 heures sur 24. Awana FM, la radio qui vit avec vous. Branchez-vous et restez toujours connecté. Awana FM, la radio qui vous aime.
1: انت ولا انت لكن عندك موهبه في تقديم الحصص والبرامج الاذاعيه،
2: لكن كنت هاوي وحاب تقدم برنامج اذاعي،
1: راديو هوانا يفتح لك المجال باش تكون مذيع ولا مذيعه. ما عليكم غير ترسلوا ملفاتكم الصوتيه مع اسم البرنامج اللي راكم حابين تقدموه على البريد الالكتروني التالي abdoujw2525@kiahoo.fr. وعلى هذا نقول لك ما تترددش ما ترديش. راديو هوانا، راديو شبابي ولكل شباب. راديو هوانا.